0: Nože gledat, kad imam zviljca uđbosta.
1: Koharmonika, sreća, zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
2: Sam delo

0: Не боди фраер на цести. Рая послушай. Прометна информација.
1: Предмети на возишчу овираја промет на Горински аутоцести за прте прехитавални пас. Мет приклучком кран за ход и накло проти караванкам. Окварено возило е на приморски аутоцести за прте почасни пас мет епом нанос и приклучком Сеножиче проти Копру. Заради јутрање конице е повечен и но почаснијен промет у смери веќих мест. На Штајерски аутоцести е застој мет приклучком Домжале и расцепом за Доброва проти Лјубљани, на приморски аутоцести па мет Врхнико и Бризовицо проти Лјубљани. Преце јасно бо поподне бо предусам на северу и на хрибих на заходу настала какшна врочинска невихта. Температура данес од 30 до 36.
0: Фраерске новице.
1: Поздравлени, с вами сам Таня Тисел. Израел завраќа мировни начрт ки со га представиле ЗДА. Премиер Бенјамин Нетанјаху е поударил да се израелска војска не бо умакнила из Газе доклер се Хамас не бо дејанско разоружил. Та па е у одзиву позвал к целотни уресничитви начрта. Конец јулија со документ у 15 точках представиле Сдружене Државе Америке. У Њујорку се е у пристанишчу близу отока Либерти, кер стои кип Свободе, преврнил чоун. У несречиста умрла 27-летна женска и 5-месечни дојенчек, капитана чоуна со аретирали. 11 люди со из воде решили и них препелјали у болнишнице. Кај е шло на робе, ше уготављајо. Словенска женска младинска штафета 4x400 метров у постави Мија Марушич, световна првакиња на 800 метров Жива Ремиц, Манца Мерчелија и пета на свету на 400 метров Маша Меджимурец је по ноќи на световном првенству у ЗДА с новим државним рекордом за 14 секунде заостала за колајном. Mlade Slovenke so zasedle četrto mesto.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro na Radio Frajer ste in vse tri frajerke smo z vami.
3: Hello, hello.
2: Yeah, prejle smo se pogovarjale o dopustu in turistični gneči na Malti.
3: Ja,
2: in Malta ima kar dve plati. Ena je tista, ko greš pogledat lepote mesta, pa plaže, pa skrite kotičke. Druga pa so žuri. Na TikToku, na primer, najdeš tudi seznam najboljših klubov, ki jih moraš obiskati.
3: A tej?
2: Ja, tako da bi lahko rekel, da je Malta polna različnih turistov.
3: In to je naša gretja v sredini avgusta.
2: Ja. Ne?
3: To je, daj mi povej, kater turist boš ti. Po znamenitostih ali boš šla tako bolj po klubih, ne? A? Mislim, se iskreno sploh ne vem, zakaj sem postavila to vprašanje, ne? Ker meni je že zdaj jasno, kaj bo, ne?
2: Kaj si zdaj ti misla s tem, da ti je že vse jasno?
3: Ja. Ti neč ne veš.
2: Jaz mislim, da te je uvrstila med tiste, ki žurajo in hodijo po klubih.
3: Mislim, jaz sploh ne vem, s čim sem si zdaj zaslužila tako prepričanje. Predalčkanje. Sem jaz bi rada ogledala tudi lepote Malte, ne? Sem se veš, ne, čez dan pač prevroče, ne, pol se bolj not držiš, pol greš pa bolj zvečer skoristeš, pa
2: sem jaz vedela, da imaš ti že plan narejen, že en izgovor si najdla, zakaj boš hodila sam po klubih. Ja,
3: pa ne, pa se jaz mislim tudi kaj drugega pogledata, ne.
2: A, in imaš kaj na seznamu?
3: Na seznamu?
2: Ja.
3: Mislim, se imam še cajt za seznam.
2: Aha, ni seznama, pika.
3: Ja, lej. Ne, mogoče, lej, kaj ti streli, stopi ali pa plaže, bom najdla nekaj.
2: Dejta ja, dej, da ne bojo sam tudi.

0: za veselje, žur
1: ali samo dober vibe. Poslušaj Frajerski party.
2: Dobro jutro, Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija.